spolupredseda poslaneckého klubu Tobias Schulze. V dokumente podľa ňoho sa obovezali, že pre svojim političným dianiu budú sa trematy tak uznesení partii k tým témam. Medži signatariami vohlošňa je i novozvolená poslankyňa Vanessa MD. Toto v predvoborčej kampani zameriavala sa na tému solidarnosti s Palestínou a pro svoji pozícii kritičnú pozíciu odnosno Izraela povtriano vyklikovala diskuzie. Kritici metajú pred oči, že neuznávať právo židovskoj državy na istnovania. V poviazaniu s tým pojavili sa špekulácii, že by nemusela byť prijatá do poslaneckého klubu Levici, čo podľa kuluárnych informácií mohli očakovať i Zelen a SPD. Toto špekulácii ale podľa agentúra DPA sa nakoniec nejakým spôsobom nepotvrdili a ona bude deputát alebo bude v poslaneckým klubi svojej partii, za ktorú zdobila mandát v rámkach tých regionálnych voborov do berlínskeho parlamentu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu a ideme do Washingtonu. Americká demokratičná kongresmanka Ilhan Omar označila pondelkovú revíziu, raziu svojho domu federálnymi agentami za probopolitičné zastrašenia i zneužovania bezpečnostných sil. Podľa neho ide o ďalší krok v kampanii prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý jej rok obvinuje nepredloženo, informuje agentúra Associated Press. Prehľadka razia zrealizovala sa necelé 3 týždne pred novembrovými voborami do kongresu, v ktorých Omar znova kandiduje hlavne demokrat, to také označené členové demokrati kritikovali jej načasovanie toj razy, označili to za ďalší preklad političného zneužívania državných orgánov. Ministerstvo spravodlivosti informovalo, že agent úriadu pro rozšírenie oblasti vnútrišnej bezpeky HSI vykonali túto revíziu u v domy Omarovoj v rámkach prochodečov federálneho kárneho rozšírenia na osnovy súdneho nariadenia. Ministerstvo nepublikovalo, čo je predmetom rozšírenia. Minister vnútrišnej bezpeky Mark Wayne Mullen ale v septembri naznačil, že rozšírenie dozvolenia možlivých podvodov v imigračných dokumentách rodin Omarovoj. Kongresmanka dlhodobo toto obvinenie dementuje. Trump od prehľadky dištancoval sa i novinariam povedal, že z ňou nemá nič. Na mítingu v Ohio, ale v pondelok znova kritizoval somálske pochodenia kongresmanka Omar. I viceprezident Spojených štátov J.D. Vance je v minulosti obvinený z imigračného podvodu. Omarovi kancelárii toto Vanceovo tvrdenie označila za vodoman i poškodzujúci jej renome. Omar, ktorá sa narodila v Somálii i do Spojených štátov, prešla jak bieženkňa predstavľať vyborčí okruh Minnesota od 2019 roku. Republikány dlhodobo kritizujú vďaka jej ľavicovým postojam i vo slovám o državi Izrael. Uvedeme, či dáš to sa išli porušať do vobory, čo by napríklad mohlo zaboroniť tomu, že by nakonec Omar mohla kandidovať, abo ne.

Maďarský parlament u výtorok zvolil nového člena mediálnej rady, o ktorom stal nominant opozičného ruchu Mihazánk Mozgalom, ruchu Naša odsúznená Andráš Radecký. Podľa servera infostart.hu parlament neschválil opozičných kandidátov opozičných partií Fides i Christianskú demokratiu, informuje o tom agentúra TASR. Za Radeckého hlasovalo 189 poslanci, prečím zdobol potrebnú dvotretenovú väčšinu presotných poslanci na pozícii vočeria popredného nominanta jednakoj partii Mete Tota, ako ktorý koncom septembra odstúpil z funkcií po tým, ako zvolili za podpredsedu partii. Komunikačného experta Laszlo Szabóa, nominanta Fidesu, i televízneho publicistu Ferenca Pindrocha, ktorý bol nominantom Christianskej demokratie, poslanci neschválili, keďže zdobili len dašto ponad 50% hlasov. Predstaviteľi Fidesu i KDNP Christianskej demokratie na protest proti rezultátu hlasovania opustili parlament, pričom predsedateľka parlamentu Agnes Forst Hoferová povedala, že po neschváleniu kandidátov bude treba zaproponovať novo imena, ktoré by mohli byť kandidátami na členiu tej spomenanej mediálnej rady.

To bolo Korzo, rečo vám všetko, šumnej deň, zistante, virná radio, LMFM, no a my sa v Korzi čujeme znova zajtra, popí 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišet. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Dobrý deň, je čtvrt 15. oktobra 2026. roku, je popiek 8. moc 8. z Priešovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. tak, ak sa by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Líder členských krajín Európskej únii dnes v piatnicu budú na streči na samite v Bruseli, kde budú besedovať o konkurencii, spôsobnosti európskej ekonomiky, vysokých cenách energii, o budúčim veceričným rozrachunku, rozšiaľovaniu únii i podpory Ukrajinu. A programy budú i oborona, bezpeka, migrácia, i situácia na Blízkom východe. Summit začne dnes o 10. dopoludne tradičnou veľminou pohľadí s predsedateľkou Európskeho parlamentu Robertom Metzolou. Na rozdiel od vece popredných zasedaní, ale nebude nasledovať diskusia o Ukrajine, ale bude to diskusia o konkurencii spôsobnosti. Líder oceniať plnenia plánu na posilnenia jednotného rynku i možnosti kurto doboho zmiernenia dosahy vysokých cien energii a globálna makroekonomičná nerovnováha hlavne v odnose na Kitajom. Európska komisia už zaproponovala dakotr krok na zmiernenia cenového testu líder by ale mali požiadať o ďalšie kroky. Popoludne budú líder by si dovatý o budúčim dlhodobým rozrachunku Európskej únie na roka 2028 až 2034. Osnovou bude propozícia irlandskej prezidii v Rade Európskej únie, k čomu mať vece členských držav Európskej únie prepomenk a kritiku. Z poslednej verzii propozícií k zaključení predtým VPAV voslovnej obaviazok dosiahnutý dohovor do kince roka, ktorej učerala obša požiadavka na včasnej dohovor. Na kincu peršho dňa budú líder obysidovať o rozširovaniu Európskej únie i možlových reformách, ktoré Eurokomisia zaproponovala menovšie týždeň. Uvahu budú klasty i na Čornú horu, ktorá náležeť medži naj, alebo medži kandidátske krajiny, ktoré sú najdále na tí puty do únie. V piatnicu líder stretiacia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským by si dovatý buduť o situácii odnosno vojna, o rosejských atakách na civilistiv i infraštruktúru, o ďalší podpory Kieva i o možlivostiach zväkšetý tesk na Moskvu. Európska únia toto deň prejala nové sankcie, ktoré dotrvajú sa ponad 1600 osob i subjektív. Európska rada tak samo pravdopodobno vosloveť žaľ na tie riešenia Spojených štátov dočasno zrušiti sankcii na rosejsku naftu. V oblasti oboron i bezpek sa uvaha bude koncentrovať na štoraz častiš hybridná hrozba z boku Rosii i reakciu na taká medži. Najznámiš prepad, ale že toto proba o sabotáž za pomoci dronu na nemeckým aeroporti. Líder budú diskutovať i o ďalších hrozbách kľúčno kybernetičných atak i narušenia vzdušného prostoru inčoch krajín. Prezident i premiér budú zanímať sa tak samú situáciu na Blízkym východe, kľúčno Iránu, pásma Gaza i západného brehu Jordánu a Jemenu. Plánujúť odsúdeť nedávno atak Tehránom pretrmovaných jemenských husív na aeroport v Saudo-Arabským riadi. Tou završalnou témou summitu bude migrácia, i keď číslo nelegálnych vstupov do Európskej únie od 2023 roku postupno sa znižuje. Líder budú zanímať sa tým, jak zvládať migračnú krízu jak riešiť zneužívanie migrácie na politickú cieľe. Očakuje sa tak samo voslovlenia solidarnosti z Hispániou v povezaniu s letnými dejami v severoafrický exklavy hispánsky Seuta, čo vyklikalo diplomatičné sporo hlavno medži Madridom i Rejmom. Taký je plán na dnešný deň i na piatnicu v rámkach summitu Európskej únie.
której odbywa się w Brukseli.

Prezident Salvadoru Nayib Bukele ohlosil plán na propúšťanie až 50% ľudí uviaznených v časi vojnového alebo vojnatkového stanu. Od marca 2022 úrady v rámkach boja proti zločinných gangy zatrmali ponad 90 tisíc osob, informuje o tom agentúra Associated Press. Vojenský stan ohlosil v Salvadori po veľkým a kurtím, za kurtú dobu narostnutých gváltach, násilnostiach. Odtod v krajini značno znežilo sa číslo ubejstv jednočasno, ale prešlo k pozastaveniu osnovných práv, kľúčne práva byť informovaný o príčinách areštovania, práva na právnu pomoc i práva na návštevu organizácií na ochranu ľudských práv. Toto vojenský stan kritikovali s tom, že výuku veľkomu svojvoľnomu areštovaniu ľudí povtoriano vozovali Bukele, prezidenta Bukele, že by toto nariadenie zrušil. Prezident ho obhajoval jak potrebné sredstvo na potisnutia z nepriateľných gangiv MS-13 i Bario-18. Plán, ktorý Holova Deržov ohlosila v výtorok, sa zamieruje na propuštenie ľudí považovaných za spolupracovníky zločineckých grup. Tot obšej termín môže obsahovať buď koho odčleniu gangiv, ktoré len patroľovali až po ľudí, ktoré platili v opalné. Zaslúžať sobi bty u viaznici, ale sme v krajini, kde spolupráca s gangami nebola ničím voňatkovým. Keby sme areštovali každého, kto s gangami spolupracoval, museli by sme areštovať 20% násilenia, povie Bukele. Prezident bez bližších detailov naznačil, že úrady plánujú probadať okrem prepad i vršetý o možlivým predčasným propuštením viazňov pod dozorom. Tot krok by mých dotýka tisia polovina ľudí areštovaných počas toho vojenského stanu. Ľudskoprávnu organizácii zaevidovali počas toho stanu veci jak 6000 skarh i zdokumentovali najmenšie 575 mŕtvych osob u arešti. Dakotrem aktivistom, ale prepadné propuštenia tisíčok ľudí nestačiť na opravlenia tých škod zapričinených ich dlhodobým areštovaním. Žertvo svojvoľného zatrmovania a areštovania sa by nezaslúžať len znovu zdobatý slobodu, ale i odškodnety za škoda zapričinené državou Salvadoru. Je to i o fyzične a psychične strasti zapričinení viazneniom, o trpeniu roden, o strati robotci, možlivosti štúdia, o poškodeniu renome i ďalších následkách, napísala na sociálnej siete X salvadorská právnička Berta de Leon, ktorá je v exíli. Prezident kritiku domašných i medzinárodných organizácií na ochranu ľudských práv neprenemať, povie, že by sa mali postaviť na stranu žertuje násilnosť tej gangy, potrebu zachovať vojenský stan obrany v tom, že toto krok i tak bude do času kinčitý. Na osnovi vládnych dánach koľkosť tých ubejstv počas jeho vláda značno znežila sa, pokiaľ v roce 2015 to bolo 100 ubejstv na 100 tisíc žiteľov, v roce 2025 to už bolo len 1,3 prepadu. Vláda ale zúžila definíciu ubejstv tak, že by do štatistik sa nerachovali toto ubejstvo, ktoré zapričinila policia, že by tam neboli ubejstvo, ktoré odbyli sa u areštách, ani že by tam neboli tela nájdené v neoznačených hrobách, to značí, že no, to vôber toho, že što iši môžeš brati za ubejstvo značno je zúženej.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Pen v prípade, že bola zvolená za prezidentku Francii, plánuje do 6 mesiacov od nastúpenia do úriadu zakončiť finančnú pomoc Ukrajine. Francia sa podľa nej už nemôže dozvoliť predĺžovať tým, že pomáhala Ukrajine. Povedala to v rozhovore pro britanskej denník Financial Times. Širobo bolo povistý ukrajinskému prezidentovi Zelenskomu i zvernutý jeho úvahu na to, že po smrti nemôžeme zrobiť veci, nemôžeme na sebe prevziať ďalšiu ťažobu, vohlosila líderka pravicového národného združenia Marine Le Pen. Jednočasno je proti vstupu Ukrajina do Európskej únii a spochybňuje európske sankcie proti Rosii. M, Európan, sme počali energetičnú vojnu proti Rosii, chod sám, nemáme energii. Nie je to bars rozumné, povila. Na voprosti Rosia predstavuje najväčšie ohroženia pro bezpeku Európy. Odpovila nepriamo s tým, že rosijskému prezidentovi Putinovi do holovo nevedeť. Zahraniční politici prosadzuje nezáležnosť i jednaký odstup od okremých stron, prečom sa odklikuje na tradíciu de Gaulle nebrať účasti na tých blokách mohúčosti, píše Financial Times. Počiatkom septembra i PIT predseda Národného združenia Louis Alliot vozol na zaperťa toho vodovodu finančnej pomoci Kievu s odklikaním sa na to, že Francia musí boroť sa s problémami v budžeti. Ďalší kandidát na prezidenta Edward Philip v to reagoval, že zastavenie pomoci Ukrajine by značilo slúžiť Rosii. Národné združenia obvinujú z podpory režimu rosijského prezidenta Putina. Podľa bádaň publičného mnenia vychádza, že Marine Le Pen má najväčšiu podporu

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Turecka policja w sredu skoro rano wykonala raziu w centrali najpozeranejšej informačnej televízii Halk TV, prerwala jej vysielania i dosadila do jej vedenia vládou pomenovaného správcu administratora. Arestovaných bolo 11 ľudí, vključno jednoho novinária i samoch členiu Roden, predseda predstavenstva televízii Kafera Mahirogla. Informovala o tým agentúra AFP. Prokuratúra informovala, že v rámkach rozsledenia podozrení z korupcie, manipulácie publičných konkurzov i rajbania brudných grošov vydala order na arešt na 17 osob. Úrady jednočasno prevzali kontrolu nad kompaniami, ktoré Mahiroglu, ktorých Mahiroglu je spolumajiteľ alebo ich riadiť. Biznismen, ktorý je v zahraničí, označil obvinenia za nepredložené i vládu obvinil zo zneužívania justícii na političnú cíli. Zasiah odsúdili ľudskoprávne organizácie Amnesty International i Human Rights Watch, ktorých povezaniu s tým prepadom zvednuli úvahu na ohroženia slobody médií i projavu v Turcii. Pred centrálou televízie v Ankari protestovalo takýľko 100 ľudí. Deputát opozičnej novej partii v parlamente v Ankari protestovali proti zasiahu v centráli Halk TV tak, že sobi černým pásom prekryli oči i rod. Líder partii Ozgur Ozel v ohlasu, že razia odbola sa kurto pred začiatkom predkladania argumentiu obhajobu v korupčnom procese s viaznenom primátorom Istanbulu Ekremom Imamoglu, ktorý naložiť k uholovnom političnom rivalom prezidenta Recepa Tayyipa Erdoana. Zasiah označujú za postup typičnej pro diktatúru. AFP pripomína, že ide o

najnovšej zásah proti médií, ako súť kritično odnosno prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána i jeho vláda. V roce 2025 úriady prevzali kontrolu i nad opozičnou televíziou Tele 1, v ktorej následno obmedžili objem tých informačných relácií, ktoré tam dovtod chodili, takže tak samo sa domýšali do tej programovej štruktúry, ktorú zdobili pod svoju kontrolu. Kaj by ty kričal, či prešepotil, ja bačím sebe slib, tak

Kebo v oboro vyspaní prochodali teper vhrala, bo v nech vládna socialistická robočá partia vochode to z oktobrového badania publičného mnenia realizovaného Državnom centrum pro sociálne dosledženia CIS. Socialisti bo podľa toho badania zdobili 34% hlasov. Hlavná opozičná ľudová partia 22,2%, informuje o tom agentúra Reuters. Rezultat sondaží sú v kontrasti s väčšinou ostatných badaň, ktoré naznačujú peremohu v oborách jak raz ľudovej partii a krajne pravicovej partii Vox. Obedví bo dovedná podľa takých badaní zdobili parlamentnú väčšinu veci jak 200 z 350 mandátov v parlamente. Vyspáni idí v obor budúť 29. novembra, budúť predčasné. Ohlasil to premiéry predseda socialistov Pedro Sánchez v reakcii na neprijatia dvoch vládnych krokov na riešenia krízy s kvartelami v parlamente. Agentúra, alebo to Center pro sociálne dosledženia vykonal toto badania, na ktorým bralo účasť 5025 ľudí v 1. oktobrovým týždňu počas demonstrácií za lepšiu ochranu nájomnekiu, ale to bolo iši pred smrťou penzistka Mari Carmen Abascal, ktorej premušené deložovanie z madridského kvartelu protest vyklekalo. Abascal hmenila 7. oktobra v špetaru. Deržavou realizované badania vkázalo, že partia Vox B skončila tretia za socialistami a ľudovcami a zdobila B 17,1% hlasov. Koaličnej partner socialisti Ukrajine, ľavicová partia Sumar zdobila 6,1%. Sumar toho času vede prehovor o stvorení koalícii s inšoma ľavicovými partiami pred sledujúcimi voborami. Preferovaným kandidátom na posadu premiéra podľa toho badania zistovať Pedro Sánchez s podporou 39,3% z vydaných. Druhý je z 14,7% líder ľudovej partii Alberto Núñez Feijóo. Za ním je predseda Vox Santiago Abascal, ktorý bol favoritom pro 13,8% respondentov. Vopros bovania vyspaní považuje za hlavnú problému 55,7% účastníkov toho badania. Ide o rekordy narosnutia o 20%. V porovnaní so septembrom píše Reuters na druhom mieste. Takých strachov je migrácia, ktorú označilo 20,9% ľudí a na tretím stan ekonomika. Toto za problému označilo 20,3% z vydaných v daním badaniu publičného mnenia.

Italijská premiérka Giorgia Meloni v sredu povedala, že dohovor prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa s Rosiou odnosno dodávok nafty je bars rizikovej i mohlo by to vesti k legitimizácii Moskve, informuje o tým agentúra AFP. Všetko rozumieme i delíme potrebu obmedžiť cien energii, ktoré zaťažujú rodina i fabrika. A to je v Itálii. Musíme ale sobie usvedomiť, že narosnutia cien toho paliva je zapričinená hlavnou vojnou v Iráne a ne konfliktom na Ukrajine, povedala Trumpova bývša kľúčová sojuznička v Európe. Rezultáty toho riešenia sú podľa George Meloni nejasné, pokiaľ rizika sú jasné. Legitimizácia Moskva, zatiaľ to jej bomby i ďalšie padajú na ukrajinské mesta. Dodávania nových financií na financovanie vojen a implicitné oslabenie vplyvu sankcií, pojasnila. Toto faktore nemôže ignorovať, idú mať Meloni, idúť podľa jej slov proti všetkoho, na čím západná država, vključno Spojených štátov, doteper dojednali si, až obo dotesli rosijského prezidenta Putina k stolu prehovoril dohovor, ktorý Trump neočakovano ohlasil v piatnicu po telefonáte s Putinom. Rachuje s tým, že Moskva takoj dodasť ponad 300 tisíc tón nafty na americký i svetový rynok. Ďalších 500 tisíc tón má dodatý v novembri a bezposredno potom milión tón. Trumpova vláda dočasno zrušila sankcie na dovoz toho rosejského paliva. Šéf Bieleho domu už pred tom ohlasil, že cieľom je znižiť mimoriadno vysoké ceny paliva v Spojených štátoch, za čo podľa neho môže vojna na Ukrajine a ne konflikt na Blízkom východe, vyklekanej americkými i izraelskými atakami na Irán z konca februára. Fachovci ale spochybnili, že dohovor bude mať také vplyv na cenu paliva. Denná spotreba nafty v Spojených štátoch je okolo 3,8 milióna barely, už to je vece jak 5 milióna tón. Giorgia Meloni jednočasno obvinila Rosiu z námah zlomiti ukrajinský národ posredníctvom teroru, cholodu i temnot, keďže na bojovým poliu to nebolo úspešné. Od počiatku roka Moskva zabrala len barz málo teritórií, kde to tapatová situácia je jedným efektívnym inštrumentom, ktorý máme k dispozícii na to, že by sme Rosiu pravili k serióznomu stolu prehovoriu, zakinčila italijská premiérka Giorgia Meloni odnosno toho dohovoru, ktorý Trump vlastne zrobil s Putinom.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi život prešiel.

Kolumbia v sredu oficiálne presunula svoju ambasádu v Izraelu z Tel Avivu do Jeruzalema. Prijednala sa tak ku kolo 10 krajinám, ktoré nasledovali Spojené štáty s synom Petre Maty izraelské pretenzie na toto miesto, informuje agentúra AFP. Toto je vážna dáta pro izraelskú državu. Je to vážna dáta pro miesto Jeruzalém, vohlasil izraelský minister zahraničných diel Gideon Sar počas sviatočnej ceremonii. Novej kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella sa svojho úriadu chopil v augusti a ešte počas kampany pred voborami preobyceho, že prohlúbiť odnosené so Spojenými štátami i Izraelom s cieľom bojovať proti ozbrojených grup u svojej krajiny. Kolumbia už po jeho nastúpení do úriadu preznala suverenitu Izraela nad anektovanými golandskými vrchami, ktoré sú súčasťou Sýrii. Status Jeruzalema zistavať jednou z najčutlivejších voprosiv u izraelsko-palestinským konflikti, keďže Izrael i Palestina ho považujú za svoju stolicu. V rámkach plánovaného dvodržavného riešenia bol rozdelený na západnú i východnú časť jak korpus separatum, okrem medzinárodná teritória, ktorá nenáležiť ani židivský, ani arabský državy. S príčinou vojny v 1948 roci tot plán nekda sa nezrealizoval. Izrael počas šizňovej vojny v 1967 roci obsadil Jeruzalém, považuje to za svoju stolicu, za svoje hlavné mesto. Toho času je západný Jeruzalém de facto preznávaný jak časť Izraela, choď oficiálne uznania je len málokoli vidieť. V ostočný Jeruzalém, vključno starého mesta, považuje sa za okupovanú palestinskú teritóriu, považuje za okupovanú palestinskú teritóriu väčšina držav organizácií Zjednotených národov i Medzinárodnej súdnej dvír. Za to sa na to odnoseť 4. ženevský dohovor, nie je to považované za legálnu časť okupujúcej državy, ale za dočasno kontrolovanú teritóriu, kde je civilné naselenie chránené podľa medzinárodného humanitárneho práva. Finálny status miesta má byť vyriešený v rámkach finálneho zakončenia izraelsko-palestinského konfliktu. Americký prezident Donald Trump medzinárodný konsenzus narušil u 2018 roci počas svojho prvého funkčného periódu, keď ambasádu Spojených štátov preniesť do Jeruzalema. V mieste tak samo je i izraelský parlament, premiér i väčšina vládnych inštitúcií. Spojené štáty boli nasledované i Guatemalou, Hondurasom, Papuou, Novou Gvineou, Paraguajom, Fidži a Nauru, tak samo Kosovo i Somaliland tam prenesli ambasády, ktoré ale organizácia Zjednotených národov oficiálne nepreznávať jak povno nezáležná dežava. Podľa Sárab ambasáda v Jeruzalemi mala odkrytý ambasádu Jeruzalemi mala odkrytý i Kongská demokratičná republika, ktorá by bola ďalšou za poriadkom, jaká tam prenese svoje zastupnictvo v rámkach tých diplomatičných odnosen.

Brazilský senát v sredu schválil konštitučnú zmenu, ktorou sa skrotiť maximálnej robočej týždeň v krajine zo 44 na 40 hodín bez zniženia mzd. Toto krok pritrmuje prezident Luis Inácio Lula da Silva, ktorý podľa agentúry Associated Press má nádej, že mu pomôže posunúť jeho pozíciu pred druhým kolom prezidentských voľb, jak od budúcia 25. októbra. V tým koli proti neho kandiduje Flavio Bolsonaro. Holosovaním v Senáti završil sa legislatívny proces schváľovania toho kroku, ktorý už predtom prejala poslanecká sejmovňa. Očekuje sa, že Lula podpíše zákon o skoročeniu robočov týždňa už sledujúci týždeň. Vršná palata schválila propozíciu značnou väčšinou mnoho zákonodavci z Bolsonarovho opozičného tábora po dvoch mesiacach prestali iniciatívu blokovať i predali sa na bík prezidentových sojuznikov. Väčšina voličov by už vybrala svojho kandidáta, značiť buďaká zmena v míre ich podporu môže vyriešiť o rezultáte v obori, upovila Mira Goulart, politologička z Federálnej univerzity v Rio de Janeiro. Lula v posledných dňach zrobil vece kroky, žeby pred druhým kolom v obori posilnil svoju pozíciu. Ide o zniženia daní z paliva, prodlženia istnujúcich dotácií, preobycania odpúšťania dlhy, odnosno federálnej vlády pro veci, jak 3,6 milióna malých fabrik, riešenia zablokovať mobilný signál v okolici viaznic i zväčšenia do tých takých financií v rámkach sociálneho programu pro vysokoškolských študentov. Zmena systému robočového času sa považuje za také vrch tých iniciatív. Bolsonaro, ktorý je v prvom koli v obori vzdobol o 2,2 milióna hlasov viacej ako Lula, u výtorok vohlasov, že krok pritrmuje zmenu tak svoju dlhodobú pozíciu, keďže predtom prosadžoval flexibilnejšiu systému vyplačania podľa odrobených hodín, individuálne jednania medzi robotníkami i robotodavcami a povtoriano tvrdil, že propozícia zákona je časťou v obočovej kampani. Zdaje sa mi, že po Tesku ľudia i všetkých tých protestách v Brazílii liberálna partia, to je Bolsonarová partia, vyriešila hlasovať za zakončenie systému 6 robočích dní i jednoho dňa voľna, povie Lula u výtrok. Dakoľko hodin potím, jak Bolsonaro ohlasil, že pritrmuje toto zmenu, povie biznismenom, že kongres v novým sklade bol mých tot krok iši probadatý. Konštitučná zmena stanovuje maximálnej 40 hodinovej robočej týždeň i 2 dní odpočinku bez toho, že by sa znižila mzda. Podľa vlády bez nových pravidel v Brazílii mohlo profitovať viac ako 37 miliónov robotníkov. Firmy budú mať na zaprovadzenie kurčového robočového týždňa 14 mesiacov. Jak raz dĺžka toho prechodného periodu bola jednom z hlavných sporných punktov, tak prehovoril mnoho biznismenov i zákonodavci prosadzovali, že by toto zmena zaprovadzali sa postupno počas 10 rokov. Lulová vláda na propozícii robila od minulšieho roka. Každú zmenu prejatú u volebním roci môže považovať za predvolebný krok, povila Karla Beny, ekonomka z fundácií Getulia Vargasa, ktorá diať jak taká badateľská inštitúcia i vysoká škola. Z rezultatív najnovšieho badania publičného mnenia agentúr Quaest vychádza, že Bolsonaro bol v druhom kole v obori vzdobol 46% hlasov, súčasný prezident 44%. Okrem Brazílie nedávno prejali zákon, ktorý má skrotili robočej týždeň na 40, respektíve na 42 hodín i Chile a Kolumbia. U februári poslanci v Mexiku schválili propozíciu prezidentky Claudii Sheinbaum na skročenia 48 hodinového robočového týždňa. Do 2030 roku má postupnosť znižiť sa tak samo na 40 hodín za týždeň. Argentina pod vedením prezidenta Javiera Milleja, ale od toho trendu odklonila sa i jej 48 hodinový robočový týždeň sa ešte môže neznižiť, ale dokonca
dokonca prodloužiti. Také sú propozícii v rámkach Argentíny, kde vládne takou tvrdou populističnou rukou Javier Milei.

Naše dnešné korzo prešlo do svojho kinca. O 9. vás čakať premiéra novej na Rádiu Lama FM, potom ďalšie programy. Žečo vám šumný deň zistante Vierna, Rádiu Lama FM, my sa v korze čujeme znova zajtra. Popiv 8. prošťať sa s vami Petrom Adviť.

0: Jest četver 15. žutni oktobra 2026. roka. A na novejne rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Z tovarišenia Lemky uprosiť na dvi ďalšie osinní podíji. Už 25. žutni oktobra odpudučia 32. stričo s Lemkivskom kultúrom v Kožovi Velikopolskom. Začnúčia o 16. hodini v teatri imeni Juliuša Osterovo, do ktorého podíja vrtať po paruliční pererví. Kulisy odpovávašia litňom porom v centri mesta. V rámkach podíji vstúplať Lemko Tower Junior, Karpatia, Damir ta ansambl národného tanča Malo Kožoviako. Vstupne na podíju to 40 zlotoch, môž predbati v kaši teatru. Kúspi znižšie v dniach 7-8 listopada novembra od budúčia 19. stričo troch pokolín s Lemkivskom kultúrom, jak organizuje Pšemkivský krúžok z tovarišenia Lemkiv. Toho roka podíja odpúdajšia prvý deň v Pšemkovi, počátok o 16. hodini a druhého dňa v Lubini, v centri Kultúromúza. Počátok tak samo o 16. hodini. Hnes v Lignicki pravoslavní cirkvi začínajúčia pochorodno bohoslúženia za boženej pamiaty Adamom Barnom. Parastas je služený o 18. hodini. Za upokína liturgia bude služená zaran o hodini 9.30 v cirkvi v Lignici a pak pochoron v Rudni. Adam Barna odošol 12. žltne oktobra, lišajúču po sobí bohatý dorobok, ktorý dla mnohých je bezčinným džerelom znania o historii i kultúry Lemkiv. Vrodil sa Adam Barna v 1926 roči v Seli Čorné. Jak mladý človek to švidčil dramatiu druhej švitovej vojny a potom v Oseliň. Po vyhnaniu na zachodní zemli oselil sa v Lignici, kde čerez desiatko rokov díjal v religijnom žiťu lemkivskoj spilnoto. Bol jednom z najstarších žijúčoch pravoslavných diakiev v Wrocławsko-Szczecińskiej eparchii. Osobliwe miejsce v jeho žiťu zanimala pisateľská dialnosť. Opublikoval parunacet knižok, spomeniev i opracúvaň pošvedčených historii Lemkovina, ktorý voselenčil i díjam po jednoch miejscevosti regionu. Bol autorom alebo spoluautorom monografii takých miestností jak Čorné izbo, Bieličná, Boguša či Perunka. Dokumentoval tiež religijné žitie Lemkiv po Voseliňach. Ďakujúču jeho práce udalo sa ochroniť od zabytia veľa relácií švidkých histórií, lokálnych tradícií i faktiv, čo tokajú histórii i kultúru Lemkiv. Dla następnych pokoleń liczą wyniatkowe świadectwo świta, który przestał już istnieć. Za upokina liturgia bude odsłużona w piatniczu o godzinie 9.30 w cerkwi w Lignicy. Wyczna jomu pamiat. Dawna Lemkiwska Szkoła w Pilanci zas nabrała blesku. Po zawarszeniu renowacyjnych robit jawiła się nowa dumka na wykorzystanie budynku. Ремонт, який такой тепер ще закінчив, обнимав меджинчима стриху, вовіну вогладів і двері цей ремонт середина. Вартість будовляних робіт вонесла понад 259 тисяч злотих, з чого значна част коштів походила з державного дофінансування. Одновлений історичний будинок може заслужити місцевій громаді, а нова думка на його використання дає надію, що школа не буде лим пам'ятком минулого, ale tiež miesťom aktivnosti i strič dla žiteľov Bilanko. Mušona môže v nedalekej budúčnosti mať lepšie železničné poučenia so Slováciom i inšoma európejskými mestami. V plánach je rozvitok Berlínskeho expresu, ktorý poučuje polskú Mušonu so Slováckom Popradom. Pojízdo mali by kursovať 2 hodiny. Poučenia majú vesti čerez Starú Ľubovňu, Podolinec i Kažmarok, dajúčo turistám i žiteľom pohraniča možnosť výhodnej podorožu medzi Polščom i Slováciom. Častejšie kurso mohli by podnieť turistickú atrakcijnosť regionu i zaochotiť viacej osieb do podorožovania pojízdom. V perspektíve samouriadujúci rozvážajú tiež možnosť poučenia s Vídňom i Budapeštom. Realizácia takých plánov mohla poznačúčo polepšiť dostup do srednioeurópskych metropolí. Na ten moment kluczową sprawą jest zwiększenie czastoty kursowania Berlińskiego ekspresu. Dalsze решения będą zależeć od doварень organizatorów transportu.
1: To były nowiny Radia LMFM.

lebo sa učilo v ich materinským jazyku. A keď bolo historično Podkarpatia za čechoslovackého periódu perše misce, kde v medživojnovým periódi venekla romská škola, dnes je situácia inča. Romský jazyk nie je oficiálnym jazykom Európskej únii, takže ani Romové nemajú právo mati svoj škol. Posmoďme sa na to i z druhého boku. Na Slovákii, v Polši, v Maďarsku istnujú národnostné školy i s ukrajinským naučalným jazykom, keďže všetko toto tre krajiny oficiálno vyznávajú ukrajinskú menšinu na svojej teritórii. Keby toto tre krajiny svoju národnostnú legislatívu robili podľa vzoru Kieva, tak by žiadne ukrajinské školy ani v jedni istých držav neboli. Tať ukrajinský jazyk nie je oficiálnym jazykom únii, keďže Ukrajina ani nie je členom. A što i s Rosenami? Znova nič. Nová legislatíva znova raz betonuje toto, že by sme što z budúčnosti mohli dosiahnuti. Čom? I keby sme dosiali status národnostnej menšiny, naše školy na Ukrajine nebudúť, pokiaľ sa zákon nezmeniť. Poperše, náš jazyk nie je oficiálnym jazykom únii. V iné uriadnom napríklad na Slovákii pre jasno v stanovlených obstavenách, ale nie je oficiálnym jazykom Európskej únii. Mohli by sme žiadať i taký status? Mohli, lebože bezúspešno sa o taký status namáhajú i Katalánci a to ich jazyk chosne kolo 10 miliónov ľudí. Takže perša možlivosť je vece fikcia jak reálnosť. Po druhé, nie sme podľa súčasnej legislatívy korennej národu krajina. V tým prepadí by i náš jazyk, mých by tý jazykom osvieto. Ale chci to zvieriť, že Ukrajina kotra blokuje i to, že by sme boli cholem národnostná menšina, voholo seď Rusenev za korennej národ. Značiť znova nič. Nový zákon o osvieti národnostných menšin i korennách narodiv je legislatívna exkluzívnosť pro dakotrch, pro tých, ktoré majú tzv. Materskú državu. I to tá država je na vece členom Európskej únii i má je svý uriadný jazyk v spesku oficiálnych jazykov únii. Maďarský premiér Peter Maďar aplauduje, bisiduje o veličezným kroci v odnosenách, Maďarsko je prerechtované rozblokovatý ďalšie klastery v prestupových perehovorách i s Ukrajinou a v jednoistom aplaus čutý i od inších európskych politikov. Predtým Ukrajina zrobila jednu ďalšiu legislatívnu exkluzívnosť, ktorá jednom práva daje, inčom nedaje. I nejde o práva menšin, lebo vstup do únii i chosnuje na tie puty svoju ekvilibristiku. Únia je spokojná, bo i Maďarsko je spokojná. Lenže pak nebysidujme, že únii ide o práva národnostných menšin, ale o požiadavke členských držav. Požiadavka Maďarska je spomnená, i tak je všetko v poriadku. Keby išlo o práva menšin obše, nelen Maďarskoj, aplaus by nemal pre novým zákonom miesto.

0: Jest četver 15. žutnje oktobra 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Z tovarišenia Lemky uprosiť na dvi ďalšie osinní podíji. Už 25. žutnje oktobra odpudučia 32. stričo s Lemkyvskom kultúrom v Kožovi Velikopolskom. Začnúčia o 16. hodini v teatri imeni Juliuša Osterovo, do ktorého podíja vrtať po paruliční pererví. Kulisy odpovávašia litňom porom v centri mesta. V rámkach podíji vstúplať Lemko Tavar Junior, Karpatia, Damir ta ansambl národného tanča Malo Kožoviako. Vstupné na podíju to 40 zlotoch, môž predbatý v kaši teatru. Kúspy zníše v dniach 7-8 listopada novembra od budúčia 19. stričo troch pokolín s Lemkyvskom kultúrom, jak organizuje Pšemkyvský krúžok z tovarišenia Lemkyv. Toho roka podíja od budajšia perší den v Pšemkovi, počátok o 16. hodini a druhého dňa v Lubini, v centri Kultúromúza. Počátok tak samo o 16. hodini. Hnes v Lignický pravoslavní cirkvi začínajúčia pochorodno bohoslúženia za boženej pamiaty Adamom Barnom. Parastas je služený o 18. hodini. Za upokína liturgia bude služená zaran o hodini 9.30 v cirkvi v Lignici a pak pochoron v Rudni. Adam Barna odošol 20. žltne oktobra, lišajúčo po sobí bohatý dorobok, ktorý dla mnohých je bezčinným džerelom znania o histórii i kultúre Lemkyv. Vrodil sa Adam Barna v 1926 roči v Seli Čorné. Jak mladý človek to švidčo v dramati u druhej švitovej vojny a potom v Oseliň. Po vyhnaniu na zachydní zemli oselil sa v Lignici, te čerez desiatko roky udíjal v religijnom žiťu Lemkyvskoj spilnoto. Bol jednom z najstarších žijúčoch pravoslavných diakiev v Wrocławsko-Szczecińskiej eparchii. Osobliwe miejsce v jeho žiťu zanimala pisateľská dialnosť. Opublikoval parunacet knižok, spomeniev i opracúvaň pošvedženoch historii Lemkovina, ktorý voselenčil i dijam po jednoch miejscevosti regionu. Bol autorom alebo spoluautorom monografii takých miestností jak Čorné izbo, Bilična, Boguša či Perunka. Dokumentoval tiež religijné žitie Lemkyv po Voseliňach. Ďakujúčo jeho práce udalo sa ochroniť od zabytia veľa relácií švidkých histórií, lokálnych tradícií i faktiv, čo tokajú histórii i kultúru Lemkyv. Dla następnych pokoleń liczą wyniatkowe świdectwo świta, który przestał już istnieć. Za upokina liturgia bude odsłużona w piatniczu o godzinie 9.30 w cerkwi w Lignicy. Wiczna jemu pamięć. Dawna Lemkyvská szkoła w Pilanci zas nabrała blesku. Po zawarszeniu renowacyjnych robit jawiła się nowa dumka na wykorzystanie budynku. Remont, jaký takoj teper sa zakinčil, obnímal mečenčoma strichu, vo vinu vo hľadi i dveri ci remont sredino. V artist budovlanoch robit vonesla ponad 259 tisíčov zlotoch, z čoho značná časť koštiu pochodila z državného dofinansovania. Odnovlený historičný budynok môže zaslúžiť miestnej hromadi a nová dumka na jeho vykorostania daje nadíju, že škola nebude len pamiatkom minulého, ale tiež miesťom aktivnosti i strič dla žiteľov Bilanka. Mušona môže v nedalekej budúčnosti mať lepšie železničné poučenia so Slováciom i inšoma európejskými mestami. V plánach je rozvitok Berlínskeho expresu, ktorý poučuje polskú Mušonu so Slováckom Popradom. Pojízdo mali by kursovať 102 hodiny. Poučenia majú vesti čerez Starú Ľubovňu, Podolinec i Kažmarok, dajúčo turistám i žiteľom pohraniča možnosť vyhidnej podorožu medzi Polščom i Slováciom. Častejšie kurso mohli by pitnesti turističnú atrakcijnosť regionu i zaochotiti bielšie osýb do podorožovania pojízdom. V perspektívi samouriadovči rozvážajú tiež možlivosť poučeň s Vidňom i Budapeštom. Realizácia takých plánov mohla poznačúčo polepšutý dostup do srednioeurópejských metropolí. Na ten moment kluczową sprawą jest zwiększenie częstoty kursowania Berlińskiego ekspresu. Dalsze rozwiązania będą zależeć od doświadczeń organizatorów transportu.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Dobrý deň, je čtvrtok 15. oktobra 2026 roku, je popík 8. moc 8. z Priešovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. je tak, ak sa by si dojeme o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých najspešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Лидер членских краин Европской унии днес и в пятницу будут на встрече на саммите в Брюсселе, где будут беседовать о конкуренции и способности европейской экономики, о высоких ценах энергии, о будущем вечеричном розрахунку, о расширении унии и подпоре Украины. На программе будут и оборона, безопасность, миграция, i situácia na Blízkom východe. Summit začne dnes o 10. dopoludne tradičnou veľminou pohľadí s predsedateľkou Európskeho parlamentu Robertom Metzolou. Na rozdiel od vece popredných zasedaní, ale nebude nasledovať diskusia o Ukrajine, ale bude to diskusia o konkurencii spôsobnosti. Líder oceniať plnenia plánu na posilnenia jednotného rynku i možnosti kurto doboho zmiernenia dosahy vysokých cien energii a globálna makroekonomičná nerovnováha hlavno v odnose na Kitajom. Európska komisia už zaproponovala dakotr krok na zmiernenia cenového testu líder by ale mali požiadať o ďalšie kroky. Popoludne budú líder by si dovatý o budúčim dlhodobým rozrachunku Európskej únie na rok 2028 až 2034. Osnovou bude propozícia irlandskej prezidii v Rade Európskej únie, ku čomu mať vece členských držav Európskej únie prepomenka a kritiku. Z poslednej verzii propozícií k zaključení predtým vopav voslovnej obowiązok dosiahnutý dohovor do kince roka, ktorej učerala obša požiadavka na včasnej dohovor. Na kincu prvého dňa budú líder vysvetľovať o rozširovaní Európskej únie i možných reformách, ktoré Eurokomisia zaproponovala minulý týždeň. Úvahu budú klásť i na Čornú horu, ktorá náleží medzi kandidátske krajiny, ktoré sú najdále na tí pulty do únie. V piatnicu líder stretiacia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským by si dovatý buduť o situácii odnosno vojna o rosejských atakách na civilistiv i infraštruktúru, o ďalšie podpory Kieva i možnostiach zväčšiť tisk na Moskvu. Európska únia toto týždeň prijala nové sankcie, ktoré dotvrdia sa ponad 1600 osob i subjektív. Európska rada tak samopravdopodobno vosloveť žaľ na riešenie Spojených štátov dočasno zrušiť sankcie na rosejskú naftu. V oblasti oboron i bezpek sa uvaha bude koncentrovať na štoraz častíš hybridná hrozba z boku Rosii i reakciu na taká ataka medži. Najznámýš prepad náleží to tá proba o sabotáž za pomoci dronu na nemeckým aeroporte. Líder budú diskutovať i o ďalších hrozbách kľúčnych kybernetičných atak i narušenia vzdušného prostoru inčo krajín. Prezident i premiér budú zanímať sa tak samú situáciu na Blízkym východe, kľúčno Iránu, pásma Gaza i západného berehu Jordánu a Jemenu. Plánujú odsúdiť nedávno atak Tehránom pretrmovaných jemenských husív na aeroport v Saudo-Arabskom riadi. Tou završalnou témou summitu bude migrácia, i keď číslo nelegálnych vstupov do Európskej únie od 2023 roku postupno sa znižuje. Líder budú zanímať sa tým, jak zvládať migračnú krízu jak riešiť zneužívanie migrácie na politickú cieľ. Očekuje sa tak samo voslovlenia solidarnosti z Hispánie o povezaniu s letnými dejami v severoafrickej exklavy hispánsky Seuta, čo vyklikalo diplomatičné spory hlavne medzi Madridom i Rejmom. Taký je plán na dnešný deň i na piatnicu v rámkach
summitu Europejskiej Unii, który odbywa się w Brukseli.

Prezident Salvadoru Nayib Bukele ohlásil plán na propuštenie až 50% ľudí uviaznených v časi vojnového alebo vojnatkového stanu. Od marca 2022 úrady v rámkach boja proti zločinných gangov zatrmali ponad 90 000 osob, informuje o tom agentúra Associated Press. Vojenský stan ohlásil v Salvadori po veľkým a kurtým, za kurtú dobu narostnutých gváltach, násilnostiach. Odtod v krajini značno znežilo sa číslo ubejstv jednočasno, ale prešlo k pozastaveniu osnovných práv, kľúčnom práva byť informovanej o príčinách areštovania, práva na právnu pomoc i práva na návštevu organizácií na ochranu ľudských práv. Toto vojenský stan kritikovali s tým, že výuku veľkomu svojvoľnomu areštovaniu ľudí povtriano vozovali Bukele, prezidenta Bukele, že by toto nariadenie zrušil. Prezident ho obhajoval jak potrebné sredstvo na potisnutia z nepriateľných gangov MS-13 i Barrio-18. Plán, ktorý Holova Deržov ohlosila v výtorok, sa zamieruje na propuštenie ľudí považovaných za spolupracovníky zločineckých grup. Tot obšej termín môže obsahovať buď koho odčlenil gangiu, ktoré len patroľovali až po ľudí, ktoré platili v plné. Zaslúžať sobi byty u viaznici, ale sme v krajini, kde spolupráca s gangami nebola ničím voňatkovým. Keby sme areštovali každého, kto s gangami spolupracoval, museli by sme areštovať 20% násilenia, povedal Bukele. Prezident bez bližších detailov naznačil, že úrady plánujú probadať okrem prepad i vršatý o možlivým predčasným propuštením viazňov pod dozorom. Tot krok by mých dotýkať si a polovina ľudí areštovaných počas toho vojenského stanu. Ľudskoprávne organizácie zaevidovali počas toho stanu veci jak 6 000 skarh i zdokumentovali najmenšie 575 mŕtvych osob u arešti. Dakotrem aktivistom, ale prepadné propuštenia tisíčok ľudí nestačiť na opravlenia tých škod zapričinených ich dlhodobým areštovaním. Žertvo svojvoľného zatrmovania, areštovania sa by nezaslúžať len znovu zdobytý slobodu, ale i odškodnety za škoda zapričinené državou Salvadoru. Je to i o fyzični a psychični strasti zapričinení viazneniom, o trpeniu roden, o strati robotci, možlivosti štúdia, o poškodeniu renome i ďalších následkách napísala na sociálnej siete X salvadorská právnička Berta de Leon, ktorá žije v exíli. Prezident kritiku domašných i medzinárodných organizácií na ochranu ľudských práv neprenajmať povedal, že by sa mali postaviť na stranu žertuje násilnosť tej gangy, potrebu zachovať vojenský stan obrony v tom, že toto krok i tak bude do času kinčitý. Na osnovi vládnych dánach kýľkosť tých ubejstv počas jeho vláda značno znežila sa, pokiaľ v roce 2015 to bolo 100 ubejstv na 100 000 žiteľov, v roce 2025 to už bolo len 1,3 prepadu. Vláda ale zúžila definíciu ubejstv tak, že by do štáty

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Líderka francúzskej krajnej pravici Marine Le Pen v prípade, že bola zvolená za prezidentku Francii, plánuje do 6 mesiacov od nastúpenia do úriadu zakončiť finančnú pomoc Ukrajine. Francia sa podľa nej už nemôže dozvoliť predĺžovať tým, že pomáhala Ukrajine. Povedala to v rozhovore pro britanskej denník Financial Times. Šire by bolo povistý ukrajinskému prezidentovi Zelenskomu i zvernutý jeho úvahu na to, že posmutte, nemôžeme zrobiť veci, nemôžeme na sebe prevziať ďalšiu ťažobu, vohlosila líderka pravicového národného združenia Marine Le Pen. Jednočasno je proti vstupu Ukrajina do Európskej únie a spochybňuje európske sankcie proti Rosii. M, Európan, sme počali energetičnú vojnu proti Rosii, chod sam, nemáme energii, nie je to bars rozumné, povila. Na voprosti Rosia predstavuje najväčšie ohrozenia pro bezpeku Európy, odpovila nepriamo s tým, že rosijskému prezidentovi Putinovi do holovo nevedeť. Zahraniční politici prosadzuje nezáležnosť i jednaký odstup od okremých storon, prečom sa odklikuje na tradíciu De Gaulle nebrať účasti na tých blokách mohúčosti, píše Financial Times. Počiatkom septembra IPIT predseda Národného združenia Louis Alliot vozol na zaperťa toho vodovodu finančnej pomoci Kyjevu s odklikaním sa na to, že Francia musí boroti sa s problémami v budžeti. Ďalší kandidát na prezidenta Edward Philip v to reagoval, že zastavenie pomoci Ukrajine by značilo slúžiť Rosii. Národné združenia obvinujú spíš pod režimu rosijského prezidenta Putina. Podľa bádaň publičného mnenia vychádza, že Marine Le Pen má najväčšiu podporu spośród prezidentských kandidátov, a toto vobor prezidenta budú do Francie prochádzať v apríli nasledujúceho roku. Podľa denníka Financial Times bez volenia nacionalističnej i euroskeptičnej prezidentky značilo pro Franciu skok do nepoznatého a pro Európsku úniu, bo to bolo také zemle triasenia.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Turecká policia v sredu ráno, skoro ráno, vykonala raziu v centráli najpozeranejšej informačnej televízii Halk TV, prervala jej vysielanie i dosadila do vedenia vládou pomenovaného správcu administrátora. Arestovaných bolo 11 ľudí, vključno jednoho novinária i samoch členiu Roden, predseda predstavenstva televízie Kafera Mahiroglu. Informovala o tým agentúra AFP. Prokuratúra informovala, že v rámkach rozšírenia podozrení z korupcie, manipulácií, publičných konkurzov i rajbania brudných grošov vydala order na arešt na 17 osob. Úrady jednočasno prevzali kontrolu nad kompaniami, ktoré Mahiroglu, ktorých Mahiroglu je spolumajiteľ alebo ich riadiť. Biznismen, ktorý je v zahraničí, označil obvinenia za nepodložené i vládu obvinil zo zneužívania justícii na političnú cíli. Zasiah odsúdili ľudskoprávne organizácie Amnesty International i Human Rights Watch, ktorých povezaniu s tým prepadom zvednuli úvahu na ohroženia slobody médií i projavu v Turcii. Pred centrálou televízie v Ankari protestovalo takýľko 100 ľudí. Deputát opozičnej novej partii v parlamente v Ankari protestovali proti zasiahu v centráli Halk TV tak, že sobie černým pásom prekryli oči i rod. Líder partii Özgür Özel ohlasil, že razia odbyla sa kurto pred začiatkom predkladania argumentov obhajoby v korupčnom procese s viazneným primátorom Istanbulu Ekremom Imamoglu, ktorý je naložiť k hlavným političným rivalom prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána. Zasah označujú za postup typičnej pro diktatúru. AFP pripomína, že ide o ďalší zasah proti médií, ako sú kritičné odnosno prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána i jeho vláda. V roce 2025 úrady prevzali kontrolu i nad opozičnou televíziou Tele 1, v ktorej následno obmedžili objem tých informačných relácií, ktoré tam dovtod chodili. Takže tak samo sa domýšali do toho, do tej programovej štruktúry, ktorú zdobili pod svoju kontrolu.

Kebo v oboro vyspaní prochodali teper vhrala, bo v nich vládna socialistická robočá partia vychodí to z oktobrového badania publičného mnenia realizovaného Državným centrum pro sociálne dosledženia CIS. Socialisti bo podľa toho badania zdobili 34% hlasov. Hlavná opozičná ľudová partia 22,2%, informuje o tom agentúra Reuters. Rezultat sondaží sú v kontrasti s väčšinou ostatných badaň, ktoré naznačujú peremohu v oborách jak raz ľudovej partii a krajne pravicovej partii Vox. Obedví bo dovedná podľa takých badaň zdobili parlamentnú väčšinu veci jak 200 z 350 mandátov v parlamente. Vyspáni idí v obor budú 29. novembra, budú predčasné. Ohlasil to premiéry predseda socialistí Pedro Sánchez v reakcii na neprijatia dvoch vládnych krokov na riešenia krízy s kvartelami v parlamente. Agentúra, alebo to Center pro sociálne dosledženia vykonal toto badania, na ktorým bralo účasť 5025 ľudí v 1. oktobrovým týždňu počas demonstrácií za lepšiu ochranu nájomnekiu, ale to bolo ešte pred smrťou penzistka Mari Carmen Abascal, ktorej premušené deložovanie z madridského kvartelu protest vyklekalo. Abascal hmenila 7. oktobra v špetaru. Državou realizované badania vkázalo, že partia Vox B skončila tretia za socialistami a ľudovcami a zdobila B 17,1% hlasov. Koaličný partner socialistí Ukrajine, ľavicová partia Sumar, zdobila 6,1%. Sumar toho času vede prehovor o stvorení koalícii s inšima ľavicovými partiami pred sledujúcimi voborami. Preferovaným kandidátom na posadu premiéra podľa toho badania zistovať Pedro Sánchez s podporou 39,3% z vydaných. Druhý je z 14,7% líder ľudovej partii Alberto Núñez Feijo. Za ním je predseda Vox Santiago Abascal, ktorý bol favoritom pro 13,8% respondentiv. Vopros bovania vyspaní považuje za hlavnú problému 55,7% účastníkov toho badania. Ide o rekordy narosnutia o 20%. V porovnaní so septembrom píše Reuters na druhom mieste. Takých strachov je migrácia, ktorú označilo 20,9% ľudí a na tretím stan ekonomika. Toto za problému označilo 20,3% z vydaných v daním badaniu publičného mnenia.

0: bla.
1: Italijská premiérka Giorgia Meloni v sredu povedala, že dohovor prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa s Rosiou odnosno dodávok nafty je bars rizikovej i mohlo by to vesti ku legitimizácii Moskve, informuje o tým agentúra AFP. Všetko rozumieme i delíme potrebu obmedžiť cien energii, ktoré zaťažujú Rodeno i Fabrika. A to je v Itálii. Musíme ale sobie usvedomiť, že narosnutia cien toho paliva je zapričinená hlavnou vojnou v Iráne a ne konfliktom na Ukrajine, povedala Trumpova bývša kľúčová sojuznička v Európe. Rezultáty toho riešenia sú podľa George Meloni nejasné, pokiaľ rizika sú jasné. Legitimizácia Moskva, zatiaľ to jej bomby i ďalšie padajú na ukrajinské mesta. Dodávania nových financií na financovanie vojen a implicitné oslabenia vplyvu sankcií pojasnila. Toto faktore nemôže ignorovať, dúmať Meloni, idúť podľa jej slov proti všetkoho, na čím západná država, vključno Spojených štátov, doteper dojednali si, až obo dotesli rosijského prezidenta Putina ku stolu prehovoru. Dohovor, ktorý Trump neočakovano ohlasil v piatnicu po telefonáte s Putinom, rachuje s tým, že Moskva takoj dodať ponad 300 tisíc tón nafty na americkej i svetovej rynok. Ďalších 500 tisíc tón má dodať v novembri a bezposredno potom milión tón. Trumpova vláda dočasno zrušila sankcie na dovoz toho rosejského paliva. Šéf Bieleho domu už pred tým ohlasil, že cieľom je znižiti mimoriadno vysoké ceny paliva v Spojených štátoch, za čo podľa neho môže vojna na Ukrajine a ne konflikt na Blízkom východe vyklekanej americkými i izraelskými atakami na Irán z konca februára. Fachovci ale spochybnili, že dohovor bude mať také vplyv na cenu paliva. Denná spotreba nafty v Spojených štátoch je okolo 3,8 milióna barelí, už to je vece jak 5 milióna tón. Giorgia Meloni jednočasno obvinila Rosiu z námah zlomiti ukrajinský národ posredníctvom teroru, cholodu i temnot, keďže na bojovým poliu to nebolo úspešné. Od počiatku roka Moskva zabrala len barz málo teritórií, to tapatová situácia je jedným efektívnym instrumentom, ktorý máme k dispozícii na to, že by sme Rosiu preveli ku serióznomu stolu prehovoriu, zakinčila italijská premiérka Giorgia Meloni odnosno toho dohovoru, ktorý Trump vlastne zrobil s Putinom.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi život prežil.